Iwinjo na onge piano ratwe gite momi ngiona Ikla odero wood ndiwa Nyochi winjo na onge piano ratwe giwacho nikilna Ochilo mwenye kwero chilo doktor.